0: Faisania, kili kili pakit, tuske kreme no, kili kili kili, na kili kili atai.
1: Fini ati konnete, tutan na batit. Nuen na tukutopot, kangamu, kuten na tukutopot.
0: Kili kili kili.
2: Rydatsen, fiesa musiikki.